0: Radio me. That's 12 FM Tiwa okay.
1: Iṣẹ́ òjò ṣe ń tẹ̀síwájú. Ohun mímu tí sagbára àdọ̀tún tó gbàgbòrò kan. Free Data Energy. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà péré ni. Láti ẹ lónìí. Free Data Energy. Darí ìṣàkóso rẹ.
2: Àmàlà dúdú. Àmàlà funfun. Àmàlà tó fẹ́lẹ́ bí etí. Ní ṣàwẹ̀wẹ̀dù tó yọ̀ kọlọ̀lọ̀. Ọ̀rẹ́ ìmùlẹ̀ gbẹ̀gìrì. Pẹ̀lú ẹran tó mú ta.

fiti si. Torí pa laye inú rẹ̀ níṣe lọ́ dàbí ABC. Pàtàkì lílo òrùlé Gerard roofing system ló ti mo fẹ́ wí. Òrùlé Gerard tó jójú lówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàràṣàrà òjò lábẹ́ òrùlé Gerard. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé Gerard bu ọmọ tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kó lé tí ó sì gbé yọsọ ń bẹ̀. Láti wá ra ojúlówó òrùlé Gerard lẹ́dínwó pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited. La sojú àtàlágbàtà kan gbòógì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Mo lè ṣe tó ń ṣe Gerard roofing system tó jẹ́ stone coated látòrílẹ̀-èdè New Zealand. Tó wá pẹ̀lú warranty àádọ́ta ọdún gbáko lọ́ọ̀sẹ̀ nílò láti dàmú.

0: Èmi náà ṣe ìbá o.
1: Ilá tí ojú bá ló kó. Ikan tí ojú bá ló wẹ̀wù ẹ̀jẹ̀.
0: Ó bà.
1: Ẹ̀yìn tó láyé lòní mojú bá kí ìbára mi ṣe ọ̀hún.
0: Ìbára wájú ìbọmọdé ìbàgbàgbà. Ẹ káàlẹ́ òun gbogbo ibi kíbi tí ẹ ti ń láǹfààní àti máa gbọ́
1: mi. Bàbá wọn màmá mi kí n tó máa ṣeré.
2: Wá ṣe pẹ́pẹ́.
0: Aráàánú ń lè yìí ẹ kú dédé àsìkò yìí èrò ọ̀nà. Mo kí yín o. Gbogbo ibi kíbi tí ẹ wà tí ẹ ti ń gbọ́ mi ni mo ti ń kí yín. Lálẹ́ tòní gẹ́gẹ́ bá a ṣe máa ń ṣe lórí ètò ìyẹn.